0: temporada. La fuerza de la naturaleza debe enfrentar a la invencible Fuerza Grupera. El invierno no nos para. Radio Norte.
1: Tila kwa, pechanchan na kinkan na loob lakshiwan, karuta kwi smukmukil na lekwan, kaut na kunelik kwan is kawilal uts meteo.
2: Panak na roksilik kutpilpan kwa is meteo, komplebenks kumon is kawilal reli kawil kanjil. Oksila kawilal rikin is meteo li kompleben, ut ek ashalanil, tausalik atibalpan parnakulak chaku, pat ondre lakpadonil kwitok nakakwek ash kumon lirailal. Tonupan berke nakajib li kawilal.